ogwep manokuna tiyanjo bakonji komkwetu mangiro wa kaunje metupe ongongorathanio yo unashi jinayari yo banashi jinayari yo unashi jatengepo na yo oyo banashi.